Čechov je zaspal, blážené znovu. Ni neznade, orgia latána pod prozorom. Veter je vežba, violončelo, čežnive skále u nedogled. Zora ti brižnjivo